0: känns det att få ta emot det här priset?
1: Ja, det är väldigt kul och roligt. Jag uppskattar det supermycket.
0: Och du är ju i Stockholm nu. Är det lite festligheter eller vad gör ni där?
1: Just det. Idag är det utdelningen på förlaget Rabén & Sjögren. Och sen åker jag hem.
0: Att få ett sånt här pris då, hur stort är det? Kände du till Lennart Helsingsen innan?
1: Så jag växte inte upp med honom. Jag flyttade till Sverige när jag var vuxen. Det var efter jag hade kommit hit. Jag kände igen hans verk, eller ramser och sånt från när mina barn var yngre. Och jag upptäckte med honom, eller jag känner att jag upptäcker honom mer och mer. Mm. Och det är väldigt kul. Jag känner att det är väldigt hans... Jag tycker väldigt mycket om hur han skriver och den lekfullhet, och det är väldigt kul.
0: Mm. Men du, som du sa, du växte inte upp med honom. Du kommer ju från Zimbabwe, sen England, sen Värnamo. Alltså, hur hamnade du i Värnamo?
1: Jag träffade min fru så i England. Så jag flyttade till Sverige när jag var klar med röntgensjuksköterska utbildningen. Sen har vi bott i Malmö och sen har vi flyttat till Värnamo 3 år sedan.
0: Mm. Men du, alltså, du är ju illustratör. Jag har sett lite av dina bilder. Väldigt lekfulla, men också ganska med mycket känslor i. Alltså, vad betyder det för dig att kunna måla och teckna?
1: Det betyder mycket. Jag känner ofta att det är där jag kan få fokus och bearbeta saker. Och ja, men det är väldigt givande att kunna lägga in lite hur jag ser världen i en bild. Och att det är det som är viktigt för mig, är ett tydligt uttryck och stora känslor. Mm. Och allt är lika viktigt, ja.
0: Det här med målandet då, alltså när började du det och hur har du lärt dig att teckna?
1: Jag började när jag var barn. Jag hade jättestort intresse i det sen jag var ung. Det var det jag helst ville göra, för att sitta och teckna och rita och sånt. Och det har hängt kvar under alla år som... där jag utbildat mig som röntgensjuksköterska och sånt. Det var, ja, jag hela tiden vill lära mig hur jag kan få till bättre bilder och det med att de ska berätta saker. Och så det jag ständigt tvingar mig att utvecklas.
0: Mm. Men nu kommer det sig att det blev just barnböcker då?
1: Jag tycker att det passar lite hur jag tänker i huvudet. Att jag känner mig ofta lite barnslig i huvudet och kanske lite bokstavligt tänkande och stora känslor och fantasi och verklighet och allt i ett. Så jag tycker det passar mig att som ett uttryck att gör barnböcker.
0: Men du, stipendier nu då på 100 000 kronor. Pengar går ju alltid åt. Men var hänger du diplomet någonstans?
1: Det får hänga i mitt arbetsrum som en sorts utmaning. Eller uppmuntran att jag ska fortsätta och göra min allra bästa. Att leva upp till det stora namnet Helsing.
0: Tack snälla David Henson, illustratör alltså, som idag bor i Värnamo, som tar emot Lennart Helsing-stipendiet i Stockholm. Ha en jättefin dag nu och grattis igen.
1: Tack så mycket.

0: Shepherd med Geronimo.
1: Det här är P4 Jönköping.
2: Sveriges Radio.
0: Det är det verkligen och absolut, och fortsätter så vara faktiskt under hela dagen. Och eftermiddag sen så har vi lokalt program igen, eftermiddagsgänget som tar med dig på det senaste. Och du kan ju alltid lyssna i din telefon också via appen Sveriges Radio. Kan du inte bara höra alla dokumentärer och sånt som finns, utan du kan också höra på radion precis som den låter just nu. Men du kan ta med dig den i fickan om du ska ta promenera. Sändningen finns jag med dig överallt, vare sig du vill eller inte, om du lyssnar via appen.

0: Från Gränna kommer gänget i vått. Härligt sound där. She's a Healer heter låten.
1: Den 27-årige Sverigefinländaren Janne Vuorela har blivit känd i Stockholm för sin bilkaraoke. Han kör runt i stan och sjunger finska slagers.
2: Rantan mot kulativa, jag dansar man.
3: Han kör runt i stan och sjunger finsk slager.
4: Det fick mig att känna mig glad, levande igen.
3: Janne som arbetar som låsmed har utrustat sin bil med högtalare och mikrofon. Han är tredje generationens sverigefinne och finskan ligger honom varmt om hjärtat. Jannes intresse för att sjunga började redan i barndomen, naturligtvis via finsk musik.
4: Jag satt i bilen när jag var liten, så brukade jag sjunga till finska, klassiska, moderna, ja, gamla finsk klassisk musik. Och jag och min syrra, vi brukade härma tillsammans i bilen bakom när pappa körde bil, så tyckte han det var kul att slå på finsk musik då när vi var i Finland.
3: I 4 års tid har Janne Vuorela glatt förbipasserande med finsk musik. Det har även tilltalat svenskarna.
4: De börjar jubla och tycker att det är jättekul. De börjar klappa händerna, visa tummen upp. Sen ibland fota mig och filma mig, och jag tycker att det är så underbart.
1: Reporter här var Elsa McLean. Ja, att sjunga karaoke sedan 1990-talet, en del av den finska folksjälen.
5: Visste du att...
1: Det första världsmästerskapet i karaoke hölls i Finland, såklart. VM arrangerades i Heinola 2003 med 7 deltagande länder. Sen dess har tävlingen vuxit till en global tillställning med deltagare från över 30 nationer och ses som världens största tävling för amatörer. Årets karaoke-VM hålls i oktober i Las Vegas, USA. Finland är än idag det enda landet som har deltagit i tävlingen varje år sedan starten. Det första finska mästerskapet hölls redan 1991. Då rådde karaokefeber i landet och den första karaokebaren som har öppet varje dag öppnade i Uleåborg, och den är fortfarande verksam. För finländare är inte karaoke en tävling. Det är inte heller pinsamt. För finländare är karaoke en social ventil och ett sätt att uttrycka känslor. Oftast genom glada slagers eller melankoliska ballader. Det här, det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Marco Sävelä. Och förresten, gillar du ny finsk musik? Lyssna på våra sändningar i P2, P6 och i appen Sveriges Radio.
6: P4.
7: Det här är P4.
0: Ja, du, nu önskar jag dig en fortsatt trevlig dag, så hörs vi imorgon igen, fredag imorgon. Det betyder vi ska lyssna på 3 nya låtar, ny musik, många som släpper ju natten till fredagen inför helgen. Och så blir det livemusik i studion också. Bon Martin kommer hit, en kille från Bankeryd som har med sig ett helt band, så det riggas och grejas. Så vi hörs imorgon igen, ta hand om dig tills dess, hej så länge. Där skulle vi ha en liten överlämning från P4 Extra. Där kommer den.
8: I P4 Extra idag, den rödgröna oppositionen är överlägsna i den senaste opinionsundersökningen. Går det här att vända eller är det redan klart? Hon gapskrattar minst 2 gånger varje dag. Komikern Annika Andersson är vår P4 Extra gäst. Och så om drottning Silvia.
9: Ekonyheter. På många håll har det inte blivit... På många håll har det inte blivit billigare att köpa hem pizza, trots att momsen på hämtmat har halverats. Det här visar en kartläggning som P4 Jönköping har gjort.
10: Regeringens tanke med sänkt matmoms, att det ska bli billigare för kunden. För från 1 april sänkte regeringen matmomsen från 12% till 6% i matbutiker, men även på takeaway. Så en pizza som kostar 145 kronor borde kosta typ 128 att ta med sig hem. Men P4 Jönköping ser om exempelvis hempizza har blivit billigare i länet, så visade det sig att så har det inte blivit. Även om det står 6% moms på kvittot, alltså rätt momssats, så är priset detsamma som om du skulle äta i deras restaurang. Det gör att restaurangerna behåller mellanskillnaden. De pizzerier som vi har pratat med säger att priserna på deras råvaror har ökat och om momssänkningen inte skulle ha kommit skulle de istället behövt höja sina priser. Ronny Sora är pizzaägare i Jönköping och han menar att det krävs andra insatser för att han ska kunna sänka priserna på sina pizzor.
5: För grossisterna har inte sänkat priserna så att vi kan sänka. Egentligen det momsen kommer att hjälpa inte mycket.
9: Reporter Jonathan Nilsson, P4 Jönköping. En svensk man har gripits i Phuket i Thailand misstänkt för inblandning i bland annat ett mord i Årsta i Stockholm, rapporterar TV4-nyheterna. Gripandet var en del av en större insats mot brottsmisstänkta utlänningar som sökt sig till Thailand. Och Thailand sänker nu tiden för turistvisum till 30 dagar. Bland annat för personer från Sverige. Anledningen uppges var att man vill hindra att brottslingar håller sig kvar i landet. Det var Ekot.
6: Och här går det sporten som börjar med basket och ett stjärnfyllt besked.
11: Sveriges största basketstjärna, Miamis Pelle Larsson, är med i den VM-kvaltrupp som förbundskapten Mikko Riipinen presenterade idag. I truppen finns också Bobby Klintman och Elliot Cadeau. Klintman som också spelat i världens bästa basketliga med Detroit och Cadeau som utsågs till den mest värdefulla spelaren under college-slutspelet när hans Michigan vann. Sverige ligger just nu sist i sin kvalgrupp och det krävs en topp 3-placering för att hålla VM-drömmen vid liv. Därför måste det bli vinster i de två avslutande kvalmatcherna. Först mot Tjeckien på Johanneshov den 3 juli och mot Slovenien på bortaplan den 6 juli.
6: Peter Sundqvist med koll på basket. Friidrott, Kadis Agnia missar Diamond League-galan i Stockholm i helgen. Längdhoppsstjärnan har ännu inte blivit helt återställd efter det ryggskott som har stört henne under våren. Det här rapporterar SVT. Vi går vidare och då handlar det om fotboll och damlandslaget som imorgon spelar en viktig VM-kvalmatch mot Danmark.
12: Danska storstjärnan och lagkaptenen Pernille Harder är fortsatt osäker till spel inför det viktiga VM-kvalmötet med de svenska fotbollsdamerna imorgon. I samband med dagens träning meddelade förbundskapten Jakob Mikkelsen att han helt enkelt inte vet om Harder hinner bli spelklar. 33-åringen själv som dras med en muskelskada försöker ändå se det från den ljusa sidan. Jag har inte gett upp hoppet om att få några minuter mot Sverige, säger hon på den sista pressträffen innan gruppfinalen enligt Dansk Radio. Med två matcher kvar leder Danmark kvalgruppen på 8 inspelade poäng, 1 poäng före Sverige.
6: William Grönlund rapporterade och den där matchen hörde förstås imorgon och kan också tipsa om att du redan idag hör herrlandslagets genrep inför fotbolls VM Sverige-Grekland i appen Sveriges Radio och P4 från klockan 19. I sportstudion, Patrik Ljunggren.
8: Tusen tack för det, Patrik. Klockan är 1:04 denna torsdag och det betyder P4 extra förstås. Är det kört för Tidöpartierna? Ja, det ser mörkt ut i opinionsundersökningen som kom nu idag. Och han skulle bygga en grusväg men fick istället 100 ton gammal asfalt från E18 dumpad i sin skog. Och vi känner henne som Annika Andersson, men det är faktiskt bara hennes artistnamn. Komikern Annika Coronado är dagens gäst. Och så har jag faktiskt tagit med mig bomullspinnar till öronen. Jag vet inte om man ska använda sådana dock. Vi får se. Karin Bengtsson heter jag. Jag önskar dig varmt välkommen. Du vill se allt av hela mig.
13: Trafikinformation då som gäller Jönköping, korsningen Kungsgatan, Klostergatan. Mycket trafik där just nu. Det är en personbil som har blivit stående där i korsningen i höger körfält. Står strax efter korsningen vid Kungsgatan, alltså riktning mot Munksjörondellen. Stor påverkan på trafiken Kungsgatan just nu genom Jönköping. Tips nummer 020 999 444.

0: och sjunger för oss i P4 Extra, Aldrig ensam igen. Hej då till Liberalerna som åker ur riksdagen och hej till oppositionen som tar makten. Ja, det är prognosen inför höstens val i SCBs opinionsundersökning som kom idag. Henrik Torehammar, du är inrikespolitisk kommentator på Svenska Dagbladet. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så jättemycket.
0: Du, om vi börjar då med att oppositionen i den här undersökningen får strax över 55% och Tidösamarbetet då bara knappt 43. Alltså, hur stort är det där övertaget skulle du säga?
1: Alltså, det är jättestort, men samtidigt ska vi säga det. Nu lät det lite som att så här, nu är vi inte i juni, nu är vi i september på valnatten, och det är vi ju verkligen inte. Men med det sagt, så länge man har gjort de här SCB, PSU, partisympatiundersökningarna, så har det liksom det största gapet, den största skillnaden mellan valet under ett valår, eller liksom den här undersökningen under ett valår i maj och själva valresultatet, det har varit inte riktigt 12%, och det var 2010, och det var liksom den här gången när Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet skulle gå liksom som ett samlat lag och lägga fram gemensam politik, och Reinfeldt liksom blev omvald, och det blev liksom en väldigt stor skillnad. Den här skillnaden är alltså större än den största skillnaden som hittills har uppmätts, att det kan gå att vända, men hittills har aldrig någon lyckats vända ett sånt stort övertag som just nu visas i den här undersökningen.
0: För jag tänkte just fråga dig, är det redan klart då? Det låter ju nästan som att det är det då.
1: Alltså, det är den här dubbelheten. Ja, ska vi titta på hur det har varit förut? Ja, då verkar det ju peka jättetydligt. Magdalena Andersson, det här valet är ditt att förlora. Men vi vet ju också att det finns demokrati, det finns utspel, skandaler. Världen händer, allt från skogsbränder till krig till pandemier. Vi har ingen aning om var svenska folket och vårt land befinner sig där i höst när valet avgörs. Och det är väldigt många människor som inte har bestämt sig än.
0: Ja. Men vad tror du att Kristersson känner nu? Alltså, tror du att han tänker att han vill ge upp? Eller tänker han, nu jäklar kör vi?
1: Alltså, det var spännande. Moderaterna skickade ut en sån här kallelse till pressträff där de skulle presentera nya uppgifter. Man förstår någonstans att här, ni är förberedda på ett dåligt resultat. Och de här nya uppgifterna som man presenterade, det var att Socialdemokraterna har lurat svenska folket. Det är många väljare som har gått på S-bluffen. Det här var Moderaternas ord. Och det handlar både om att många av de här osäkra väljarna uppfattar som att det går mindre pengar till välfärden nu än under förra regeringen. Och det visar sig regeringen. Det har vi siffror på. Så stämmer inte alls. Och plus att det är inte alla utav de här väljarna som tror att Vänsterpartiet kommer få plats i en socialdemokratisk regering. Och just de här två sakerna ville verkligen då Moderaterna prata om. Och det är lite spännande. Inte prata om sin egen politik, inte om sin egen partiledare och statsminister Ulf Kristersson, utan på något sätt lite skrämmas med det läskiga som kan komma hända om det här blir valresultatet den 13 september.
0: Mm, just det. För det är ju ändå så att nästan var femte väljare enligt undersökningen inte har bestämt sig. Alltså, vad spelar det där för roll?
1: Ja, men det där är ju allt. Det kan göra all stor skillnad. Och sen ska vi också säga så att vi har tittat bakåt på just den här undersökningen. Det finns massa andra undersökningar, och det blir svårare och svårare att mäta svenska folket. Man svarar inte. De människor som har kanske lågt förtroende för samhället generellt eller verkligen inte alls bryr sig om politik, de svarar i ännu mindre grad. Men det är ändå väldigt många som röstar i Sverige, och de här människorna kan bestämma sig väldigt sent. Och det här är väl i alla fall regeringens och Sverigedemokraternas största hopp, att det kommer bli en förändring. Alla tror väl att det kommer bli liksom tajtare. Det ser ju ut som att det är ett väldigt stort försprång. Kommer de kunna hämta hem det och gå förbi på slutet? Vem vet, men det är i alla fall det som jag tror Ulf Kristersson hoppas på.
0: Mm. Måste prata lite om Liberalerna också, tänker jag. De ligger i den här mätningen på 2,5%, och för att komma in då i riksdagen så krävs ju som bekant 4%. Så det ser ju jättetufft ut. Alltså, hur tror du att läget är i deras högkvarter nu?
1: Alltså det har varit så dåligt så länge. Du vet, ett tag låg de i andra mätningar på typ 1,någonting%. Så att det här, alltså det är inte bra siffror för Liberalerna. 2,5%, de har touchat på det här i sämsta resultatet tidigare just den här undersökningen. Jag tror man kämpar väldigt mycket. Det kommer komma väldigt många olika utspel. Hittills har ju varken så här, fler miljardärer, vackrare skolor eller mindre klassrum fungerat. Så vi kommer få höra mer grejer från Liberalerna.
0: Mm. Du, om det här står sig, så är ju då frågan hur en regering ska se ut, för att Centerpartiet och Vänsterpartiet, de vill inte sitta i regering tillsammans, och Socialdemokraterna, de vill inte förknippas med vänstern de heller. Alltså om oppositionen vinner, hur tror du att en regering kan komma att se ut?
1: Det här är väl det som verkligen Tidösidan kommer att lyfta. Det är väldigt oklart. Och just nu, eftersom Liberalerna inte ser ut att komma in i riksdagen, men då skulle ju faktiskt liksom en klassisk rödgrön majoritet kunna styra själva. Men vi vet ju ingenting om hur valresultatet blir. Socialdemokraterna verkar vara väldigt intresserade av sin ledare mot mitten och pratar hela tiden om samarbete med Moderaterna, Centerpartiet, Kristdemokraterna. Det är liksom, det är många sådana signaler som skickas ut. Och lite är väl det här att Socialdemokraterna testade en gång med att ge tydliga besked om vad man ville göra och med vilka. Det var i valet 2010. Då gick det inte bra. Och då tror jag man hellre vill ha lite öppna kort och kanske lite då låta väljarna få köpa grisen i säcken, som det gamla uttrycket lyder, och att man får köra på det.
0: Just det. Henrik Thorhammar, politisk kommentator på Svenska Dagbladet. Tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Alltid lika trevligt för mig.

0: Justin Timberlake med Mirrors i P4 extra direkt från Malmö denna torsdag. 575 ton grus, ja det var det som Johan Fischer beställde för att bygga en väg i sin skog. Men när den här vägen stod klar så möttes han av något helt annat. Asfalt från E18. Välkommen till oss till P4 Extra, Johan Fischer.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Du anlitar ju ett bolag för att bygga då en 300 meter lång grusväg i din skog. Men sen när du kom dit så fick du en chock. Berätta, vad var det som du möttes av?
1: Jag kommer upp för att inspektera arbetet för att fylla i den nöjdhetsförklaring som Trafikverket egentligen kräver av sina entreprenörer. Och när jag kommer upp så luktar det svensk sommar 1972 med nylagd asfalt i Falkenberg. Det var en stank av nafta.
0: Ja. Hur såg det ut?
1: Ja, det var ju, alltså, vägen var ju byggd av asfaltsblock. Och vi pratar ju inte om att det är liksom finkrossad asfalt, utan det är block i 30 kilos klassen.
0: För, vad var det här för asfalt? Alltså, var kommer den ifrån?
1: Den kommer nog, enligt åtalsanmälan som Köpings kommun har lämnat in, så kommer det från E18 och det bygget. Man har ju breddat vägen från tvåfilig till fyrfilig. Och då rev man ju upp bitar av den gamla asfalten, och den vägen är byggd under 60-talet, så då var det ju den smutsiga asfalten.
0: Mm. Alltså när du kommer upp där som du beskriver och känner den här doften och ser den här synen, vad gick genom ditt huvud då?
1: Det här händer inte. Alltså, vad är det här? Det var så långt ifrån vad jag hade förväntat mig, så det finns inte.
0: Förstod du direkt att det var asfalt som låg där istället?
1: Absolut. Jag har hjälpt till i en annan utredning där jag fick lära mig om vad de här polycykliska aromatiska kolvätena, jättetråkigt namn, vad det innebär och hur man detekterar det. Jag hade ju även sån detektionsspray som går att köpa på en större kedja. Och det finns ju varenda grusbil egentligen. Och den blev ju knallgul på en gång.
0: Mm. Vi ska ju nämna här att det här fallet nu är under utredning då som misstänkt miljöbrott och att det inte finns några slutgiltiga provresultat än. Men Dagens Nyheter har varit på plats och tagit egna prover. Vad visar de där testerna?
1: Det finns ju i deras artikel så använder reporten exakt samma spray som alla entreprenörer använder, och den blir ju knallgul på en sekund. Och det visar ju att det finns PAH eller PAK komponenter i asfalten som ligger där, och det är många, många, många, många ton.
0: Mm. Har du själv kunnat se att skogen på något sätt har påverkats av det här?
1: Det som är nu är att precis norr om den här nybyggda vägen så ligger en av källorna till Mälaren, och det vattendraget går rakt igenom den vägbanken. Och den skogen på nedsidan där, den börjar gulna. Tittar man på satellitfoton från 2020, 2022, 2023, 2024 så ser man att 2025 så har det hänt något.
0: Mm. Man undrar ju hur det här kunde hända. Vi ska höra Fredrik Granat som är vd på företaget Rundvirke Skog som ansvarade då för det här bygget. Han säger så här om den här vägen.
2: De prover och analyser som vi fick från Trafikverket underentreprenör bedömdes materialet som lämpligt för ändamålet, och det har vi använt oss av här då. Nu har det uppkommit en del frågetecken runt materialet, och vi har nu tagit in en egen extern miljökonsult.
0: Mm. Han tillägger också här att han har full förståelse för att Johan inte är nöjd med situationen. Men Johan, den här skogen har du ärvt från din pappa och din morfar. Alltså, hur känns det att det här har hänt?
1: Ja, det är ju jättetråkigt. Framförallt pappa under de sista 10 år som pensionär så var han ju ute i skogen och stamkvista och jagade lite och försökte hålla efter både det ena och det andra. Och den här skogsförvaltaren som vi har haft som faktiskt gjorde det här mot skogen till slut, det är ju alltså vi har haft en lång relation med dem. Det är mer än 15 år som de har varit. Och, ja.
0: Mm. Hur kommer du gå vidare nu?
1: Ja, jag måste ju vänta på att Anna Maria och åklagaren då väljer att driva det här vidare eller inte, och vänta på provsvar. Jag har ju försökt att få reda på om det är 4 gånger eller 400 gånger mer än gränsvärdena i detta, men jag får ju inga svar utan man hänvisar till förundersökningssekretess.
0: Och vi får se vad som händer framåt. Johan Fischer, tusen tack för att du var med i P4 Extra.
1: Tack så mycket.

Fyra extra VM-låtarna, de duggar ju tätt i dessa tider. Idag kom ännu en ny som vi ska lyssna på lite senare. Men här är ju en också en ny version av den gamla godingen När vi gräver guld i USA.

0: En ny version av När vi gräver guld i USA gjord av GES-barnen. De heter Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Och strax får jag besök av komikern Annika Andersson. Men nu när klockan har blivit 1:30 så blir det lokala nyheter här i P4. Här kommer de, varsågod!
1: Och de hör du i P4 Jönköping. Det är stora skillnader i kvaliteten på årets första grässkörd bland länets mjölkbönder. Och regnet som ser ut att vara på gång kan spela stor roll för kommande skördar.
2: Då får jag rapporterna alltifrån att det var ganska dåligt tills det var som vanligt och att det var jättebra. Så ett snitt i länet kan man nog säga att det har varit helt normalt.
3: Det säger Karin Albin från Mullsjö, länsordförande i Lantbrukarnas riksförbund och själv mjölkproducent.
2: Mycket har ju givetvis med vattentillgången att göra. En del har fått alldeles för lite regn under våren och då växer det ju för dåligt. Och sen på andra ställen så är det frosten som har varit ett problem. Men större delarna av arealen är fullt normala.
3: Och regnet som ser ut att vara på väg i slutet av veckan och början på nästa kan göra stor skillnad för gräset som ska användas som foder till djuren.
2: Det gör jättestor skillnad. De som inte har skördat än och som har haft torrt, de behöver ju regnet för att det gräset ska sätta fart. Och vi som har skördat nu, vi har ju en 4-5 veckor till vi tar nästa skörd. Och då behövs det ju verkligen regn för att gräset ska starta om här och växa ordentligt.
1: Reporter här David Nyström. Sen den nya premien för den som köper elbil infördes den 18 mars så har 568 ansökningar kommit in från Jönköpings län. Det skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande. Enligt myndigheten så är intresset i landet stort. I hela landet så har 12 319 ansökt om den här premien. Hittills är det 308 i Jönköpings län som har blivit beviljade. Nu om en Speedway-skandal, för under det individuella SM-kvalet i Speedway i Hagfors igår så blev det bråk mellan två förare som slutade med att en lejonenförare uteslöts ur tävlingen, rapporterar Värnamo Nyheter och flera andra medier. Det började med att Rasmus Broberg följde ett hit och ansåg att lejonens Eddie Bock bar skulden. Broberg slog då till Bocks hjälm med en öppen hand. Och när sen Broberg vände ryggen till så körde Eddie Bock på sin Speedway motorcykel med benet utsträckt och sparkade omkull Broberg. Eddie Bock utesluts senare från tävlingen efter den här incidenten. Jag heter Robert Davidsson.
0: P4 Extra har du här. Karin Bengtsson heter jag som är med dig i eftermiddag. Och hon är känd från både till exempel Bäst i test och Parlamentet och just nu både sommaraktuell på Vallarnas friluftsteater och så småningom i årets julkalender i SVT. Komikern och skådespelaren Annika Andersson, hon är dagens gäst. Jag har hört att hon gapskrattar minst 2 gånger varje dag. Jag tror inte jag har gapskrattat på typ ett halvår. Jag undrar hur hon gör för att bli så där glad. Det och mycket annat ska vi prata om alldeles strax här i P4 Extra. Just one.

0: Ella Langley i P4 Extra, Houston, Texas. Och hon har synts massor i tv, i parlamentet, i Bäst i test. Och just nu så är hon faktiskt både sommaraktuell på Vallarnas friluftsteater och så småningom i årets julkalender i SVT. Komikern och skådespelaren Annika Andersson, hjärtligt välkommen till P4 Extra.
1: Tack så hjärtligt, tack.
0: Du, är du mest på juligt eller somrigt humör just nu?
1: Just nu, jag spelade in min sista dag på julkalendern i tisdags, så att fram tills dess var det väldigt juligt, men nu har jag slagit om till somrigt då. Oh, för nu repar vi ju sommarfarsen här.
0: Det är omvänd ordning liksom.
1: Jag blir... Ja, det är det. Ja.
0: Men ja, nu har du slagit om i alla fall. I sommar då så leder du Allsång på Vallarna och dessutom så är du med i den här nya föreställningen som heter Saltstänk och smuggelsprit på Vallarnas friluftsteater. Rut spelar du. Vem är den här personen Rut?
1: Rut är ju en fantastisk karaktär. Det är en karaktär som jag har gjort på andra ställen, fast aldrig på Vallarna då. Och Rut är ju en glad, frispråkig kvinna som går på sin första instinkt jämt i hela livet. Och hon har en man som heter Ragnar som då pratar väldigt mycket, men det är bara Rut som förstår vad han säger. Så att det här paret har vi gjort i några år. De är fantastiskt roliga att göra. Så det Rut är min favoritkaraktär, måste jag säga. Men så det ska bli jättekul.
0: Är du lik henne?
1: Jag hoppas inte det. Men det vore ganska skönt att vara lik Rut, för att hon har liksom inga bekymmer. Hon säger rätt ut som det är och väntar inte ofta på svar utan bara kör på. Och jag tror att det är sådana människor kanske inte är superenkla att ha för andra människor runt omkring. Men hon har det nog ganska skönt, tror jag.
0: Det är skönt att vara.
1: Jag tror det är väldigt skönt att vara ut.
0: Ja. Fattar. Du firar ju 30 år som artist. Ja, visst kan man säga så att det är 30 år?
1: Ja, men det kan man göra. Min så att säga karriär startade ju när Vallarna började då för 30 år sedan. Så att vi fyller 30 år, både jag och Vallarnas friluftsteater i år. Så det är ju bra.
0: Mm. Och för att nämna liksom lite som du har gjort, för du har gjort så himla mycket. Du har jobbat med Stefan och Christer, du har varit med i massa tv-program, Bäst i test, Parlamentet, LOL, skrattar bäst som skrattar sist. Du har varit med i julkalendern och där ska du vara med igen i år. Alltså jag tänker att om man ska lyckas i en sån här bransch så krävs det liksom att man armbågar sig fram ganska mycket. Men som jag förstått så har du inte gjort det, eller?
1: Nej, jag är lite dålig på det. Jag har haft enorm flyt, måste jag säga. Jag har verkligen haft tur. Alltså jag blev ju frågad då för 30 år sedan om jag ville vara med på Vallarna. Jag hade aldrig i mitt liv tänkt mig att jag skulle ha det här jobbet. Det fanns inte på kartan ifrån där jag kommer. Då gör man det här på skoj, men det är ingenting man liksom försörjer sig på. Och sen har jag haft tur att träffa på folk som har velat ha med mig. Både på teater och i tv och sådär. Så jag har haft ett jädra flyt, måste jag säga. Ja, så är det.
0: Det låter ju lite som att du tar bort det från dig själv att du säger att det är ett flyt bara.
1: Ja, men det är faktiskt så här att det finns så otroligt mycket duktiga människor som aldrig får chansen. Som kanske hade varit mycket bättre än alla de som är i tv jämt och ständigt. Och jag hade turen att någon såg mig då, Stefan och Christer, såg vad jag då eventuellt kunde och plockade med mig och satte mig i den här karusellen som väl har snurrat på. Så jag har fått, så är det för min del. Jag är oerhört tacksam för detta. Ja. Det är ingenting jag har sökt mig till själv.
0: Men har du liksom kunnat tro på din egen förmåga ändå?
1: Nej, alltså det tog ju väldigt lång tid innan man liksom accepterade att man kanske då skulle kunna eventuellt kalla sig skådis eller komiker eller något sånt. För att jag har liksom aldrig tänkt mig in. Alltså de som är i det här jobbet, tror jag de flesta har drömt om det sedan de var små. Jag har aldrig drömt om detta, så därför tog det lite längre tid för mig att fatta vad som egentligen hände.
0: Ja. För det låter ju sorgligt på ett sätt liksom att det här fanns inte på kartan, säger du och sådär.
1: Nej, det var inte sorgligt alls.
0: Nej.
1: Jesus, jag levde ett svinbra liv utan att gå och drömma om att vara skådis. Det är fruktansvärt synd om någon som drömmer om det och aldrig får vara det. Så det är ju, det var bästa vägen.
0: Ja. Tur att du blev det i alla fall. Och jag skulle vilja snacka också lite om, lite senare men ändå för ganska länge sedan, året 1996. För detta var ju liksom, det gick bra i karriären. Du spelade på Vallarnas friluftsteater den där sommaren. Du fick också barn. Och det var ju också det här året då som det hände något fruktansvärt. Din man var med om en väldigt, väldigt allvarlig olycka. Ja. Berätta om det där året.
1: Nej, men först fick jag Alex då i februari och sen så hade jag då min första premiär på Vallarna i juni, juli någon gång där, och sen så, nej, så i december så var min man med om en väldigt allvarlig trafikolycka, så det var ju, det är ju ett under att han lever faktiskt. Och det är klart, det var ju bara fruktansvärt, alltså det går inte att förklara, det var ju bara hemskt innan man visste att allt skulle gå bra, och vi hade 3 små barn och sådär, men nu så här långt efter, det gick ju bra allting, han blev ju normal igen, jag får säga. Så att alltså vad det har varit bra, vi bestämde där och då när vi märkte att det här kommer att gå vägen, att vi, nu kör vi. Vi väntar inte med någonting, för att det kan verkligen bara vara en vanlig morgon när han åker till jobbet, så kan det ju hända hemska saker som man inte tror. Mm. Så vi har kört på, både med privata grejer och både att vi har jobbat, och vi har haft jättemycket roligt ihop, men också gett varandra stor frihet och var och en för sig göra roliga grejer.
0: Mm. Det låter så tungt, bara jag själv, små barn, och liksom att bara tänka sig att ens partner skulle liksom vara med i en så svår olycka. Hur klarade du det där?
1: Jag tror att när man hamnar i den situationen, man har ju liksom inget val. När man har 3 små barn så kan man inte bara sätta sig ner och säga nej, det gick inte längre, det var tråkigt, nu är det kört. Utan man bara biter, och det är inte något som är speciellt för mig tror jag, utan det tror jag alla gör i den situationen. Man bara kör på, för det måste gå helt enkelt.
0: Mm.
1: Ja. Nu gick det ju bra, så att det finns folk som verkligen är med om ännu värre grejer. Ska
0: jag säga. Ja, såklart. Mm. Annika Andersson, vi ska prata mer, för du har ju faktiskt också fått barnbarn nu.
1: Ja.
0: Annika Andersson som är komiker och skådespelare och dagens gäst i P4 Extra. Och här en låt som jag vet
1: Eva Ros.
0: Varmt om hjärtat.

0: Jakob Hellman, Vara vänner.
1: Det här är P4.
2: Sveriges Radio.
0: Felicia Efrem på Bäckadalsgymnasiet i Jönköping är Sveriges bästa tjej i grenen bilskadeteknik. Det var 1400 elever lite drygt från 120 skolor som genomförde transportföretagets yrkesprov. Och Felicia, hon gjorde alltså väldigt bra ifrån sig.
3: Och jag är här vid TTC vid Axamo i en av bilhallarna. Nu är skoldagen slut och jag är här med Felicia, bäst tjej i Sverige. Hur känns det?
4: Jo, men det känns ändå bra. Alltså, det är en rolig titel att ha för att vara tjej och visa att man kan jobba som, alltså, vad som helst egentligen.
3: Vad var det som gjorde så att du blev bäst då?
4: Jo, men jag pluggade väl mycket till provet och så. Man satsar ju ändå, man vill ju ändå det bästa för sig själv också och för liksom skolans rykten och allt det möjliga.
3: Och du säger att det är kul, som tjej så kan man jobba med vad som helst. Hur känns det att kunna bevisa det liksom?
4: Jo, men det känns jättebra faktiskt. Alltså, vad ska man säga, det är en skön känsla att visa, för att det finns ju folk som tror att man inte kan det. Och då känns det bara bra att motbevisa.
3: Och att kunna göra det nu, vad går igenom kroppen då?
4: Jo, men det är en sorts glädje man inte kan beskriva. Typ. Alltså visa, här står jag liksom. Det jag motbevisar alla som inte trodde på en.
3: Och du jobbar ju som bilskadetekniker. Varför ville du utbilda dig till det?
4: Jo, men jag tyckte det lät intressant. Jag ville ju jobba med lack först, men skadetekniker var ju mycket roligare. Det var... alltså, nya grejer hela tiden, man får utmana sig själv, man får se vad man själv går för liksom. Det är bara roligt.
3: Och du är ju enda tjej i din klass, du går ju i trean här på TTC. Hur är det?
4: Jo, men det funkar faktiskt. Killarna är jättesnälla, man blir bekväm snabbt, även fast man inte är van med att vara bara killar liksom. Så det är, alla är jättesnälla här uppe, så det är verkligen roligt att kunna vara bekväm.
3: Och ni tar ju studenten här snart. Vad ska du göra när du är klar med skolan?
4: Jag ska faktiskt jobba. Jag har blivit anställd på Holmgrens bilskadeverkstad. Så det blir jobb efter studenten för min del.
3: Och hur blir det då? Komma ut i yrkeslivet?
4: Jo, men det känns skönt faktiskt att veta att man har någonting. De flesta går ju ut och inte har någonting att göra efter. Och då känns det bra för min del att jag har någonting att göra. Så att jag inte sitter hemma och bara rullar tummarna i soffan liksom.
3: Hur är det att ha på CV:t nu att du är, ja, men, bästa tjej i Sverige på det här yrkesprovet?
4: Jo, men det är bra. Det känns som att det öppnar lite mer möjligheter än innan. Och, alltså, det är bara, man mår bara bra av det, typ.
3: Har du firat det här på något sätt?
4: Nej,

0: Så inte så värsting. Ja. Familjen har sagt grattis, lärarna har kommit fram och sagt grattis. Alla är jättetrevliga och så. Det är inte mer än så. Det behövs inte för min del.
1: Nej, Felicia Efrem alltså på Bäckadalsgymnasiet som vann det här priset. Bästa tjej i Sverige alltså på Transportföretagets yrkesprov.
2: Mm. Gustav Bjerresten träffar henne.

0: Eurovision-vinnaren Dara med Bangaranga.
1: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen, så välkommen.

0: Tonen Orum och Tommy Nilsson, allt som jag känner. Har du märkt att det är baltider också idag i Jönköping? Rullar en del fina bilar förbi utanför mitt fönster just nu. När klockan blir 4, då ska vi få ekonyheter, Johan Westerberg.
1: Konkurrensverket har genomfört gryningsräder mot grossistföretagen Martin och Servera och Menigo. Där avslöjade Dagens Industri tidigare idag. Verket misstänker att de här grossisterna har ägnat sig åt kartellbeteende vid offentliga upphandlingar i över 5 års tid. Och Linda Skogberg, som är biträdande enhetschef på Konkurrensverket, beskriver misstankarna mot företagen som allvarliga.
2: Om det visar sig att det stämmer, då är det 2 stycken konkurrenter som har gått ihop och helt enkelt satt konkurrensen ur spel i samband med offentliga upphandlingar. Och det är ju skattepengar som det handlar om. Men som sagt, jag vill betona att företagen bara är misstänkta i det här läget.
1: Brasilien har meddelat att det finns intresse från landet för att köpa ytterligare 20 Gripenplan. Och en avsiktsförklaring om fortsatt samarbete har då skrivits under av Sveriges och Brasiliens respektive försvarsministrar. Brasilien har sedan tidigare köpt 36 Gripen från just oss här i Sverige. I Ungern så läggs åtalet mot Budapest borgmästaren ner. Den här borgmästaren var åtalad för att han var med och organiserade en Pride-parad i Budapest trots att det bröt mot ungersk lag. Lagen som stiftades under Viktor Orbáns tid underkändes senare av EU-domstolen. Och årets Pride-parad i Ungern kommer inte att förbjudas. Sist så kan jag berätta att en bergsguide som förmodades ha omkommit på Mount Everest har hittats vid liv 6 dagar efter att han i samband med dåligt väder försvann. Den här mannen ska ha lyckats krypa nästan hela vägen tillbaka till baslägret. Då hade expeditionens ledare redan hunnit beklaga hans död och hans familj hade hunnit inleda sorgeritualer. Den här kärpan vårdas nu på sjukhus. Så slutar Ekot med Johan Westerberg i studio.
0: Ja, men vad skönt ändå med historier med lyckliga slut, att det finns sådana fortfarande. Det behöver vi. Hej och eftermiddag, det är torsdag och du lyssnar på P3 Jönköping. Fortsätt gärna med det. Du är så välkommen, Magnus, Maria och Gustav med dig i eftermiddag.

0: Imagine Dragons on top of the world. Och Maria, du har nyheter om ett nattligt äventyr i Värnamo.
1: Ja, för trots både rörelselarm och dörrlarm så lyckades en person på ett äldreboende ta sig ut från boendet mitt i natten utan att någon märkte det. Där skriver Värnamo kommun en rapport enligt Lex Sara. Rymlingen hittades lyckligtvis lite senare oskadd efter att ha knackat på ett fönster i en annan lägenhet. Och den personen som bodde där larmade nattpersonalen. Och den här händelsen utreds nu av Värnamo kommun.
0: Maria Remell, nyhetsredaktör i eftermiddag. Berätta det. Brukar du käka mellanmål, Maria?
1: Alltså, jag äter ju lite hela tiden. Jag är lite manisk.
0: Du brukar ha rätt mycket färsk frukt.
1: Frukt brukar jag ha.
0: Och då är det ensam, för det är det vanligaste mellanmålet i Sverige. Just färsk frukt, bär eller grönsaker. Följt av en smörgås på mjukt bröd med pålägg, eller knäckebröd med pålägg. Det där visar mellanmålsrapporten 2026 som LRF Mjölk- och Brödinstitutet har beställt av Novus. Och det är så tydligen att när man är hemma så äter 7 av 10 svenska mellanmål någon gång i veckan minst. 4 av 10 gör det varje vardag. Och är man då på jobbet till exempel, då är det 5 av 10 som käkar mellanmål. Och det är som sagt då mest frukt som man äter. Och största anledningen då är att man är hungrig. Sen kan det också vara att man känner ett behov av energi och näring. Eller att ja, det är bara gott. Eller lätt.
1: Helt enkelt, man är lite sugen på någonting.
0: Man är lite sugen, ja. Mellanmål fortsatt populärt då. Jag är inte någon sån jättevän av mellanmål, tänkte jag säga. Men sen går jag och tänker efter att finns det någon liten kaka eller någon banan sådär, så kan du slinka ner också. Så. Ja, det är väl så.

0: Alex Warren med Fever Dream. Alida Victor har koll på eftermiddags trafik.
1: Ja, vi ska först till E4-an. Det är mellan Ödeshög och Gränna. Då mellan trafikplats Vida Vätten 105 och Brahus i riktning söderut mot Gränna så står det en bil och en hantverkarbuss i vägkanten och har fått någon typ av problem. Räddningstjänst är på plats och jag gissar att man väntar på bärgare och höger körfält blir blockerat förbi där just nu. Annars så börjar det ju kö på nu i rusningstrafiken. E4-an mellan Gränna och Huskvarna förbi i vägarbetet. Där är det rätt mycket trafik. Stannar vi i Jönköpingstrakten så kan jag också nämna Hedenstorp vid Riksväg 40 och Riksväg 2647. Rätt mycket trafik även där. Tipsa oss gärna via 020 999 444.
2: Det här är P4.
0: Take away pizza har inte blivit billigare trots regeringens sänkta matmoms. Det visar en kartläggning från P4 Jönköping som vi berättar om i morse. Även om det står 6% moms på kvittot rätt momsat då så är priset i många fall detsamma som om du skulle äta i deras restaurang. Och pizzerierna hänvisar till dyrare råvaror och säger att om inte momssänkningen hade kommit så skulle de ha behövt höja sina priser istället. Och en pizzeriägare säger också till P4 Jönköping att grossisterna inte har sänkt priserna. Per Engström är marknadschef på Snabbgross, en av grossisterna. Hej!
3: Hejsan.
0: Vad är det egentligen som gäller? Har ni sänkt era priser till restauranger?
3: I det här fallet handlar frågan om en statligt beslutad momssänkning och hur den slår i konsumentledet då. En momssänkning förändrar inte varupriset i grossistledet eftersom det är en skatt som läggs ovanpå. Och för restauranger är momsen dessutom avdragsgill så effekten ligger inte i deras inköpskostnader utan i nästa led mot deras gäster och konsumenter.
0: Så en pizzaägare som köper ost av er har inte fått 6% billigare ost då med anledning av den här momssänkningen?
3: Som grossist påverkar vi ju inte restaurangernas prissättning. Det här är ju en skatt då som en moms som läggs på. Det är två helt olika saker och därför så påverkar den inte priserna i grossistledet.
0: Vad är det som påverkar era priser ut till restaurangägare då?
3: Det är en mängd olika faktorer såklart. Råvarupriserna sätts i stor utsträckning på en global marknad och påverkas av faktorer som tillgång, efterfrågan, skördar, energi och transporter. Och det är sådana faktorer som i grunden driver prisutvecklingen och inte förändringar då i själva momsen.
0: Är det några råvaror som har stuckit iväg särskilt den här våren?
3: Det påverkar hela tiden. Vi har ett omvärldsläge som i högsta grad påverkar priserna väldigt mycket och det är generellt så att priserna påverkas i stor utsträckning på en mängd olika artiklar skulle jag säga.
0: Men du, ni säljer ju också en del till privatkunder så att säga. Har de fått sänkt moms?
3: Ja, våra privatkunder, där följer vi regelverket och har sänkt då våra utpriser motsvarande den momssänkning som staten har beslutat.
0: Men för restaurangerna så är det då egentligen en redovisningsteknisk historia?
3: Precis, det stämmer. Utan det är ingenting som påverkar priset i grossistledet då.
0: Per Engström, marknadschef på Snabbgross, säger det.

0: Meja, All About The Money.
1: Lyssna in sommaren med oss.
2: Det här är P4. Sveriges Radio.
0: P4 Jönköping, 16 minuter över 4 den här torsdag eftermiddagen. Du kanske kollade på TV igår och såg Hugo Pettersson från Värnamo. Han var ju väldigt målmedveten. Han ville och skulle vinna TV4-tävlingen Sveriges mästerkock. Men i semifinalen så fick han då se sig besegrad.
3: Men det är blandade känslor. Det är klart att det har varit fantastiskt kul att spela in. Sen var det väl lite tråkigt att man inte kom upp i den nivån man hade önskat.
4: Vad är det liksom som du tänker på nu efterhand?
3: Alltså det som var kanske min svaghet var väl just att hantera tidspressen hela tiden, att det blev väldigt ont om tid, och det ser man ju också på alla uppläggen, att det blir väldigt lite så här väl hastigt.
4: Du framställs ju ändå som väldigt självsäker. Hur säker kände du dig i de här olika situationerna?
3: Nej, men det är väl klart att jag tror på mig själv, alltså absolut, just speciellt när det gäller i matlagningen, där känner jag väl ändå att jag vet vad jag håller på med. Sen blir det ju, alltså det är klart att ribban blir bara högre och högre ju färre vi blir. Det blir väldigt koncentrerat med talang liksom på slutet. Det blir tuffare och tuffare.
4: Då i semifinalen så föll du ju på en fiskrätt. Har du tänkt mycket på den efter det?
3: Jo, men det har jag ju. Och alltså, någonstans får man ändå säga att man lämnar väl med flaggan i topp. Jag fick ju ändå väldigt fina ord och berömmelse. Det var ju egentligen i stort sett perfekt genomfört. Men som sagt, så det var ju det med upplägget som jag föll på.
4: Och du, vad har du lärt dig av det här?
3: Man lär sig faktiskt mer vad man kan ana egentligen. Och sen är det väl också att man får lite bekräftelse på att man faktiskt vet vad man håller på med. Och jag tycker någonstans att matintresset det ökar ju ännu mer när man varit med i en sån här grej. Jag fortsätter utvecklas hela tiden.
4: Och vad händer framåt? För just nu är vi ju på ditt jobb, där du jobbar i lager. Men du har ju sagt att du vill här i Värnamo, men du har ju sagt att du vill jobba med mat. Hur blir det med det?
3: Jo, men ja, det här är ju perfekt för mig just nu. Nu kan jag gå här och sen tar jag en del cateringuppdrag vid sidan om. Och har ett gästspel nu på lördag i Karlstad på en jättefin restaurang. Sen lite i juni är det väl... lite andra cateringuppdrag inbokade, så att det är jättekul, verkligen.
0: Hugo Pettersson från Värnamo som satsar vidare på sin dröm om att lyckas stort med matlagningen. Elsa Ivarsson träffar honom idag.

0: Uno Svensson, jag är på väg igen.
1: Hon har ju helt gått upp i rök. Det sägs ju också att hon är så paranoid för att bli spårad att hon har flera olika mobiler. Använder hon burners? Vet du vad hennes senaste smeknamn är?
2: Nej.
1: Kungafamiljens Houdini.
2: Sarah Ferguson, hon är inte kunglig, men hon är en skandaldrottning. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg von Sydow.
1: Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

Colby Kayem med Bubbly. Ja, så hur bubbliga fotbollsarna är ikväll, då får de ju chans att studsa tillbaka då efter ett tre smällen mot Norge i måndags. Svenska herrarna som möter Grekland ikväll i VM-genrepet klockan 19.00 är avspark. Och det blir mycket förstås från det i Radiosportens sändningar under kvällen. Inte minst förstås referat av hela matchen där Arsenal-stjärnan Viktor Gyökeres ju också ska spela från start, sägs det.

0: Helen Sjöholm är det ju. Come Give Me Love heter låten. Det är torsdag eftermiddag, lite sådär blandat sommarväder med både någon solglimt på förmiddagen och rätt mycket regn i eftermiddagen. Och när klockan nu är 16:30 ska vi få nyheter med Maria Rimmel, och det handlar först om en läkare som blev av med legitimationen.
1: Ja, den läkare som för 1,5 år sedan dömdes till 1/2 års fängelse för misshandel av sin fru och för barnfridsbrott i Borås tingsrätt förlorar sin legitimation. Läkaren blev uppsagd från Västra Götalandsregionen men fick fortsätta att jobba med patienter i region Jönköpings län under utredningstiden. Nu har det hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd beslutat att hans legitimation ska dras in eftersom brotten är allvarliga och kan påverka förtroendet för honom. Där rapporterar P4 Sjuhärad. För att fler personer med intellektuell funktionsnedsättning ska gå och få fler att gå och rösta med en intellektuell funktionsnedsättning så har Studieförbundet Vuxenskolan bjudit in till en rad träffar den här våren.
2: Jo, men det är viktigt för att alla ska rösta, och vi lever i ett demokratiskt land där alla har rätt att säga vad de tycker och så.
3: Joakim Moberg är en av ledarna för träffarna. Valdeltagandet är lägre bland personer med funktionsnedsättning enligt statistik från SCB. Och för att vända trenden får man bland annat lära sig om demokrati och hur man röstar.
2: Politik kan vara ganska knepigt, och det gör ju att sådana som till exempel som i min situation som har funktionshinder, att de inte vet lite hur de ska rösta på, lite hur det går till. Så då är det bara att det finns sån här studiecirkel lite så att de kan lära sig lite hur det går till lite när man röstar och lite vad de olika partierna står för.
3: Lukas Johansson är en av dem som går på träffarna, och han berättar vad han har lärt sig.
4: Politik.
5: Du har fått reda på hur det går till och sådär. Hur går det till när man röstar?
4: Lägger i kuvert.
3: Och ledaren Rebecca Kostenius lyfter vikten av att inte påverka vilket parti man ska rösta på.
6: Utan att jag ska hålla mig neutral och kunna presentera alla partiers olika hjärtefrågor. Vad är det de tycker? Och ingenting är rätt och fel, utan att deltagarna själva kommer fram till: det här tror jag på.
1: Reportrar Cecilia Westerlund och Elsa Ivarsson. Sen den nya premien för den som köper elbil infördes 18 mars har 568 ansökningar kommit in från Jönköpings län. Det skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande. Enligt myndigheten är intresset i landet stort. I hela landet har 12 319 personer ansökt om elbilspremien. Hittills har 308 i Jönköpings län beviljats premien, och det finns flera krav för att få den. Bland annat ska du bo på landsbygden eller ett område med begränsad kollektivtrafik. Och det handlar också om vilken inkomst du har.
0: Och under kvällen och natten så är det fortsatt tidvis regn eller skurar. Imorgon drar regnet bort norrut under morgonen och följs fram på dagen av lite växlande molnighet. Och en del skurar då också. Temperaturen imorgon 15-20 grader.

0: Blondie med Call Me. Trafik.
1: Ja, det handlar om E4 Jönköping mellan Ekhagsrondellen och trafikplats A6 i södergående riktning mot Värnamo-hållet eller Göteborgshållet. Så är det då tre bilar som har blivit ståendes i omkörningsfilen. Lite oklart om det är en olycka som inträffat eller varför de är ståendes där. Men ett körfält är då blockerat av tre stillastående bilar. Och sen är det mycket trafik på E4 genom Jönköping men också i stan och ja, det är ju fullt ös med rusningstrafik, men också balkortege och så som påverkar trafiken. Tipsa oss via 020 999 444.
0: Vad lider Viktor, en av dem som svarar då?
2: Det här är P4.
3: Sveriges Radio.
0: Och det slog ner som lite av en bomb i innebandy Sverige igår att SSL-stjärnan Mira Markström kommer hem till Jönköping och till JIK efter 2 år i Pixbo.
4: Nej, men superroligt. Skönt att komma hem igen, så det ska bli jätteroligt.
5: Du, det här är ju en riktig skräll att återvända till JIK. Alltså, för du spelar ju inte bara i högsta ligan, du blir 2 i poängtoppen i SSL, landslagsspelare och så vidare. Alltså, vad svarar du folk när de undrar? Varför gör du så här?
4: Nej, men det är väl att man vill komma hem, spela för JIK. Det är en väldigt fin klubb och ligger nära om hjärtat, så att det är väl mycket det, och att vi vill försöka gå upp till SSL igen.
5: Men du, att då lämna ändå SSL där du spelar för Pixbo och så blir det ju spel i Allsvenskan, hur resonerade du?
4: Nej, men det är klart man vill spela SSL, så är det ju. Men chansen har vi nu att försöka gå upp i SSL igen, så det är väl det. Det är vårt mål är att spela där igen.
5: Men du har ju spelat ganska så bra och ändå haft lite hemlängtan då. Hur bra kommer du bli nu då när du hamnar på hemmaplan?
4: Nej, man hoppas väl att man kan ta kliv varje dag, bli bättre för varje dag. Sen ja, man vet väl aldrig, men man kan alltid hoppas att man blir så bra som möjligt.
5: Men du, nu så slog ju det här ner som en bomb och då du kallas SSL-stjärna och det är det ena efter det andra och så. Lite har du suttit här och lätt nu när jag har pratat med dig.
4: Ja, men lite. Det är kul att höra.
5: Ja. Men du, kommer ni lyckas då ta er tillbaka till SSL?
4: Man kan alltid hoppas. Det är vårt mål. Och vi har ändå en bra trupp skulle jag säga, så att vi ska göra allt i vår makt för att lösa det.
0: Reporter Pernilla Arvidsson. Sitter kanske och väntar lite grann på kvällspasset, så får du vänta förgäves idag, för de har ledigt. Istället så blir det P4 Live från Sweden Rock under kvällen här. Då är det gång redan när vi är klara 17.35. Och sen så är det förstås då Sportextra och fotbollsfesten får vi hoppas på då för Sverige mot Grekland i genrepet till VM. Och så ännu mera från Sweden Rock sen lite senare ikväll. Så ja, kan du inte vara i Norge i Blekinge och vara med, så är P4 med och håller dig i handen från Sweden Rock.

trafikinformation som handlar om en brådskande ambulanstransport. Den ska färdas på riksväg 2647 från Bankeryd och sedan E4 vidare mot Jönköping och Ryhov. Så håll uppsikt i backspegeln och lämna fri väg för en brådskande ambulanstransport. Igen, den ska åka från Bankeryd, riksväg 2647 och sedan E4 sista biten till Jönköping och till Ryhov då. Så se upp för den brådskande ambulanstransporten och håll uppsikt i backspegeln och lämna fri väg.

Benson Boone, Mystical, Magical. Innan 4:45 ekot också Smith & Tell och Swedish Jam Factory. Forgive me, friend.

0: Brasilien vill köpa ytterligare 20 JAS-Gripen-plan. Vänsterledaren Nooshi Dadgostar kommenterar att flera vänsterpartister strukits från kommunlistor efter att ha hyllat terrorstämplade Hamas. Olyckorna med elsparkcyklar fortsätter att öka bland unga och flera EU-länder protesterar mot att ryska resenärer fortfarande tillåts att resa till Europa. Det här är Ekot kvart i fem med Carina Segura Morberg i studion. Men vi börjar med Statistiska centralbyråns stora mätning av partisympatierna som visar att om det vore val idag så skulle oppositionspartierna vara större än Tidöpartierna. Men övertaget på över 12 procentenheter oroar inte Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch.
1: Jag är beredd att axla en valspurt för hela det blågula laget om det är det som behövs och visa väljarna. Det går att både få ordning och reda och mer välfärd, mer hjärta i politiken med KD.
2: Oppositionen får tillsammans över 55% i årets mätning. Även utan Centerpartiet skulle Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet kunna bilda egen majoritet om det vore val idag. Maria Forsberg är Vänsterpartiets partisekreterare.
3: Det är uppenbart att väljarna vill ha en politik som satsar på välfärden och ser till att de har råd med